Автоном райлык халык хөкүмәте Шинжаң эшләп чыгарыш курылыш бин төәне берлектә мәсул булып үткәзәдгән 2026 еллык Шинжаң мәдәният ва саяхат тараҡият йыгыны 6 айның 16 көнедән 18 күнегечә Хотан шәһәрендә үткәзелде. Бу китемке йыгында Шинжаң яхшы җай, барча халык чалды саз, Yutianmo bar bu nağmada baş tema qılınğan bolup, Şinjaŋning 14-5 yildiki mədəniyyət, sayahat, taraqqiyat mol nəticələri umumyüzlik namayan qılıp, 15-5 yildiki taraqqiyatını sistemiliq pilallab ilgiri sürüş məqsəd qılınğan.

Барлык шай иләне озук ландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсәләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлы дике мең еллык һөнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының карар иде. Қылтақладын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тяншан Юшәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнді.

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Машини ит мәдәт берип, китап оқыш кайфиятыга әмрах булып өсүп йетилди. Бу мәйдан пәнне умумлаштыруш фаалияты мәктәпне йөрөттү. Якында Үрүмчи шәһәрлек 1-нче отыр мәктәп, Вангу мәктәп районының Пән техника сәнәт байрамында исел пән техник көрүке баш

барлык шай иләне озукландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлы дигән мин еллык үнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Ула земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының карар иде. Хылтакладын хәзер әйләп, хакыйкысыны тапай дисеңиз, Тяншан Юшәнне таллаң. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнде.

Тянмо бар бу нагмада баш тема кылынган болуп, Синжаңның 14-5 жылдыки мәдәният, саяхат, тараҡият мол нәтиҗәләре умумйүзлек намаян кылып, 15-5 жылдыки тараҡыятыны системалык планлап илгәре сүрүш мәҡсәт кылынган.